Mami wo aya farasa ubuna e kwati e wo wudi abuna fa wudi e wo aradi gwe.